0: انقلاب، رومانیت اور انسانی دوستی کا ذکر آئے گا، ایک نام افق پر سب سے زیادہ روشن نظر آئے گا اور وہ نام ہے علی سردار جعفری۔ وہ صرف کتابوں اور مشاعروں کے ہی بے تاج بادشاہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے فلمی دنیا کی چمک دمک میں بھی اپنے قلم کا تقدس برقرار رکھا۔ انہوں نے نغموں کو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ان میں سماجی شعور اور گہرے جذبات کی روح پھونکی۔ آئیے آج کے اس خاص پروگرام میں ہم سفر بنتے ہیں علی سردار جعفری کے اس فنی سفر کے، جہاں ادب اور بالی ووڈ کی موسیقی گلے ملتی دکھائی دیتی ہے۔ آج اردو بز میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تقریر، موضوع ہے علی سردار جعفری بطور نغمہ نگار۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طالب اکرام سے سماعت فرمائیے گا ان کا کلام۔ پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر محمد افضل سے ان کی تقریر علی سردار جعفری بطور نغمہ نگار۔
1: اردو ادب میں علی سردار جعفری کا نام محتاج تعارف نہیں۔ وہ ترقی پسند ادبی تحریک کے نہ صرف اہم ستون تھے، بلکہ ان کا شمار ترقی پسند ادبی تحریک کے نظریہ سازوں میں ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، ادیب، محقق، ناقد، صحافی، اسکرپٹ رائٹر، فلم ساز اور نغمہ نگار تھے۔ علی سردار جعفری نے جہاں ایک طرف نظم و نثر اور تنقید و تحقیق کی شکل میں گراں بہا سرمایہ اردو ادب کو عطا کیا ہے، وہیں دوسری طرف اپنی علمی و ادبی صلاحیتوں سے ہندوستانی ریڈیو، ٹی وی اور فلم کو بھی مالا مال کیا ہے۔ علی سردار جعفری مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے، ان کے احباب کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے اس دور کی عالمی شہرت یافتہ بہت سی عظیم علمی، ادبی و سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں۔ 1942 عیسوی میں جب علی سردار جعفری ممبئی آئے تو ترقی پسند ادیبوں کے حلقہ احباب میں ادبی شخصیتوں کے علاوہ فلم سے منسلک اس دور کی عظیم شخصیات کا بھی اضافہ ہوا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، کوٹ، اس عہد کی عظیم فلمی شخصیتیں ہمارے حلقہ احباب میں شامل تھیں، مثلا کے ایل سہگل، پرتھوی راج کپور، کے این سنگھ وغیرہ۔ بعد کو راج کپور، نرگس اور دوسرے فلمی ستارے اس دائرے میں آ گئے، انکوٹ۔ علی سردار جعفری نے فلموں سے وابستگی کو اپنا مستقل پیشہ کبھی نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ فلمی دنیا میں بطور نغمہ نگار ان کا سفر بہت مختصر رہا ہے۔ پروفیسر گیان چند جین کو ایک خط مورخہ 10 دسمبر 1969 میں لکھتے ہیں، کوٹ، آپ نے اپنے خط میں فلموں سے میرے تعلق کا ذکر کیا ہے، یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ 1963 عیسوی کے بعد سے میں فلموں سے دور ہوتا گیا اور اب قطن کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ذریعہ معاش صرف میرا قلم ہے، انکوٹ۔ اس کے علاوہ محمد خالد عابدی کو ایک خط میں لکھتے ہیں، کوٹ، ویسے فلموں سے میری زندگی کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، بہت سے احباب وہاں کام کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی بہک کر ادھر چلا جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں، انکوٹ۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فلمی دنیا سے ان کا رشتہ وقفے سے مختصر، بہت مختصر معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی عرصہ کسی فنکار کے لیے متعلقہ فن سے اپنی مہارت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا علی سردار جعفری نے اس مختصر عرصے میں بھی فلم کے مختلف میدانوں میں اپنی علمی ادبی صلاحیتوں کا اعتراف کروایا ہے۔ یہاں بھی وہ بیک وقت ہدایت کار، مکالمہ نگار، فلم ساز اور نغمہ نگار تھے۔ انہوں نے پھر بولو احسنت کبیر، ڈاکٹر محمد اقبال، ہندوستان ہمارا اور جد و جہد آزادی کے 100 سال جیسی دستاویزی فلموں کی کہانیاں اور مکالمے لکھے، ساتھ ہی مؤخر الذکر کی کہانی لکھنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے بھی فرائض انجام دیے۔ ٹی وی سیریل کہکشاں کے تحت حسد موہانی، جوش ملی آبادی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز اور مخدوم محی الدین جیسے جدید شعرا کی شخصیت اور فن پر کامیاب سیریز کا بھی آغاز کیا۔ ان سب کے علاوہ وہ فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے۔ ہندوستانی فلموں میں علی سردار جعفری کی نظم نگاری کے سفر کا آغاز 1943 عیسوی میں بنی فلم نیا ترانہ سے ہوا۔ اس کے موسیقار امیر علی اور ہدایت کار نجم نقوی تھے۔ اس فلم کے لیے انہوں نے ایک ہی نغمہ لکھا تھا جس کے بول یہ ہیں، ہم دنیا کے انداتا ہیں، ہم دھرتی ماتا کے بچے، ساون کی گنگور گھٹائیں جب کھیتوں پر چھاتی ہیں، جب پیاسی دھرتی کے منہ میں وہ امرت رس ٹپکاتی ہیں، ہم تب بھی محنت کرتے ہیں، ہم تب بھی پسینہ بہاتے ہیں، ہم تب بھی بھوکے مرتے ہیں، ہم دنیا کے انداتا ہیں۔ بطور نغمہ نگار ان کی دوسری فلم دھرتی کے لال تھی، جو 1943-44 عیسوی کے کہتے بنگال کے موضوع پر 1946 میں ہندوستانی عوامی تھیٹر کی جانب سے بنی تھی۔ اس کی کہانی کشچندر کے افسانہ انداتا پر منحصر تھی۔ اس کے ہدایت کار خواجہ احمد عباس اور موسیقار پنڈت روی شنکر تھے۔ اس فلم میں کل چار نغمہ نگاروں نے نغمے لکھے تھے۔ علی سردار جعفری کے علاوہ دیگر نغمہ نگاروں میں پریم دھون، نیمی چنجین اور وامک جون پوری تھے۔ تلاش بسیار کے بعد بھی یہ واضح نہ ہو سکا کہ علی سردار جعفری نے اس فلم کے لیے کتنے نغمے لکھے تھے۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کے لیے معاوضے کے طور پر 25 روپے لیے تھے۔ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، کوٹ، یہ فلم عوامی تھیٹر کی طرف سے بنی تھی اور میں نے گیت کا معاوضہ صرف 25 روپے لیا تھا۔ احمد عباس ڈائریکٹر تھے اور بلراج ثانی اس میں پہلی بار آئے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے موسیقار پنڈت روی شنکر تھے جو ہمارے عوامی تھیٹر کے ایک رکن تھے، انکوٹ۔ لیکن اس فلم کے تقریباً تمام نغموں میں ترقی پسند خیالات کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد علی سردار جعفری نے 1952 میں خواجہ احمد عباس کی فلم انہونی کے لیے نغمے لکھے، جن میں سے درج ذیل نغمہ بہت مشہور ہوا تھا، اس دل کی حالت کیا کہیے، جو شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے، کچھ کھو بھی دیا کچھ پا بھی لیا، ایک راگ خوشی نے گا بھی لیا، ہونٹوں پہ فریاد بھی ہے، دل شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے، اس دل کی حالت کیا کہیے، جو شاد بھی ہے ناشاد بھی ہے۔ اس نغمے کو لتا منگیشکر نے اپنی آواز دی تھی اور موسیقار روشن تھے۔ اسی سال 1952 میں علی سردار جعفری نے پنکج ملک کی موسیقی میں فلم زلزلہ کے لیے نغمے لکھے، جن کے بول یہ تھے، ہم تو گلیوں کے لال، مجھے دیکھ کر جب وہ مسکرائیں گے جیون نیا بہتی جائے۔ اس کے بعد 1953 میں ضیاء سرحدی کی ہدایت میں بنی فلم فٹ پاتھ کے لیے علی سردار جعفری اور مجروع سلطان پوری نے مشترکہ طور پر دو، دوسرا ٹھنڈی پون چلے سانج ڈھلے۔ اس کے علاوہ 1954 میں آئی فلم دھوبی ڈاکٹر کے لیے علی سردار جعفری اور مجروع سلطان پوری نے ایک نغمہ لکھا تھا جس کا مکھڑا تھا، جھلمل جھلمل تارے نیل گگن میں۔ 1957 میں فلم پردیسی کے لیے انہوں نے پریم دھون کے ساتھ مل کر نغمے لکھے تھے۔ اس میں ایک نغمہ انفرادی طور پر علی سردار جعفری نے لکھا تھا جو بہت مشہور ہوا تھا۔ اس کے بول تھے، جاؤ سدھارو پھر ملیں گے جانے والے۔ 1963 میں خواجہ احمد عباس کی ہدایت میں بنی فلم شہر اور سپنا نے صدر جمہوریہ ہند سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس فلم میں صرف ایک ہی نغمہ شامل تھا جسے علی سردار جعفری نے لکھا تھا۔ موسیقار جے پی کوشک تھے اور اس کے گلوکار اداکار منموہن کرشن تھے۔ یہ ایک طویل نغمہ تھا جس کے چار حصے تھے۔ پہلا، یہ شام بھی کہاں ہوئی، دوسرا، پتھر کا بھگوان یہاں ہے پتھر کا شیطان، تیسرا، پتھر کو آج نئی طرح نبھانا ہوگا، چوتھا، ہزار در یہ سب اجنبی ہیں مگر۔ 1964 میں موسیقار جے پی کوشک کے لیے ایک مرتبہ پھر علی سردار جعفری نے فلم ہمارا گھر کے لیے نغمے لکھے، جس میں چلے ہوا پروائی، اوشا جگمگ جگمگ آئی بہت مقبول ہوا، اور بعد ازاں 1965 میں آسماں محل کے لیے تین نغمے لکھے جس کے مکھڑے یہ ہیں، پہلا، تو نے سمجھا ہی نہیں کیا ہے حقیقت میری، دوسرا، خوبصورت ہے تیری طرح شکایت میری، تیسرا، لاؤ پلاؤ میں شرابی ہوں۔ 1980 میں خواجہ احمد عباس کی ہدایت میں بنی فلم نیکسلائٹ کے لیے بھی علی سردار جعفری نے نغمے لکھے، اس کے موسیقار پریم دھون تھے۔ اس کا ایک نغمہ ان دنوں بہت مقبول ہوا تھا، آج اپنے لہو میں نہانے چلے، دیکھ لو اپنا وعدہ نبھانے چلے۔ ان نغموں کے علاوہ سردار جعفری کی کئی غزلیں بھی فلموں میں شامل ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی بیشتر نغموں پر ان کی شاعری کی ہی طرح انقلاب و احتجاج کا لہجہ غالب ہے۔ بے شک یہ نغمے مناظر کے مطابق لکھے گئے ہیں، لیکن علی سردار جعفری نے فلم کی سچویشن کا خیال رکھتے ہوئے ناظرین و سامعین کے ساتھ اپنے لیے بھی ان کے ذریعے ذہنی تمانیت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نغموں میں فلمی تقاضوں کے پیش نظر وہ تمام چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں جو ایک نغمہ اور فلم کی مقبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ ساتھ ہی ان کی ادبی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے نغموں میں انقلاب کے ساتھ ساتھ رومان، نغمگی اور زبان کا حسن دیکھتے ہی بنتا ہے۔ ان کے نغموں کے چند ٹکڑے ملاحظہ ہوں، تو نے سمجھا ہی نہیں کیا ہے حقیقت میری، اتنی آسان نہیں ہے دوست محبت میری، جام و مینا کے سوا اور بھی پیمانے ہیں، درد دل درد محبت بھی تو میں خانے ہیں، تو نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا شکایت میری، اتنی آسان نہیں ہے دوست محبت میری، مجھے وہ دیکھ کر جب مسکرائیں گے تو کیا ہوگا، میری دنیا پہ بجلی سے گرائیں گے تو کیا ہوگا، میں ان کے سامنے آئی تو ہوں جی کو کڑا کر کے، اشاروں سے جو پاس اپنے بلائیں گے تو کیا ہوگا، میری نظروں سے گھبرا کر وہ نظریں خود جھکا لیں گے، جھکا کر اپنی نظریں

0: باتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ تابِ غم نے بہار بخشی ہے، تابِ غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، اور فکر روشن نے قوم کی شب کو، فکر روشن نے قوم کی شب کو صبح امیدوار بخشی ہے، صبح امیدوار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ زخم کھا کر بھی مسکرانے نے، زخم کھا کر بھی مسکرانے نے ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، اور جس نے پرواز کا ہنر سیکھا اس کو شاہین شعار بخشی ہے، جس نے پرواز کا ہنر سیکھا اس کو شاہین شعار بخشی ہے۔ تیرے اپنے یقین محکم نے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ عشق کی آگ نے میرے دل کو، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے۔ اور تیری آمد نے اس خرابے کو، تیری آمد نے اس خرابے کو رونق روزگار بخشی ہے، رونق روزگار بخشی ہے۔ اور صبر کی چاشنی نے انسان کو، صبر کی چاشنی نے انسان کو حوصلے کا حصار بخشی ہے، حوصلے کا حصار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو، یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو ابر کی آبشار بخشی ہے، یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو ابر کی آبشار بخشی ہے۔ اور تیری الفت نے اے صنم ہم کو، تیری الفت نے، تیری الفت نے اے صنم ہم کو روح کو افتخار بخشی ہے، روح کو افتخار بخشی ہے۔ اور حق ہے اس کی سخن نوازی نے، حق ہے اس کی سخن نوازی نے شاعری کو وقار بخشی ہے، شاعری کو وقار بخشی ہے۔ اور تیز آندھی نے خشک شاخوں کو، تیز آندھی نے، تیز آندھی نے خشک شاخوں کو جنبش برگ و بار بخشی ہے، جنبش برگ و بار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خودیے دل نے ایک قطرے کو، خودیے دل نے ایک قطرے کو وسعت بے کنار بخشی ہے، وسعت بے کنار بخشی ہے۔ عشق حق نے غلام ذہنوں کو، عشق حق نے غلام ذہنوں کو جرت آشکار بخشی ہے، جرت آشکار بخشی ہے۔ اور مقتا ہے کہ ضرب پیہم نے قلب کو طالب، ضرب پیہم نے قلب کو طالب جذبہ استوار بخشی ہے، ضرب پیہم نے قلب کو طالب جذبہ استوار بخشی ہے، تابِ غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے۔
1: ابھی آپ ڈاکٹر طالب اکرام کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آکاشوانی پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم کے انترگت آکاشوانی پریاگ راج کی پیشکش۔ میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ ہے آکاشوانی لکھنؤ۔

0: اردو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں،
1: ارشاد
0: اس میں ایک لفظ ہے، شبد ہے سراب.
1: جی
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور
0: ایک ہوتا
1: ہوتا
0: سراب،
1: سراب.
0: جسے مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں، کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے، ہوتا نہیں،
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا، مرستل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں پانی کا دھوکا، آگ کا دھوکا، وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ، اب تو سراب
0: اب
1: سے
0: تو
1: ہی

0: काफी गौरखोज किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाज रानी की आजादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटारेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दोतरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कु डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی بھارتی زراعت کی بڑی طاقت بن رہی ہے اور زراعت کا مستقبل صرف زیادہ پیداوار میں نہیں بلکہ بہتر پیداوار میں ہے.
1: آج ہمارا دیش ایگریکلچر سیکٹر میں سائنس ٹیکنالوجی اور انوویشن ڈریون اپروچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. ہم صرف پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہی نہیں ایک ایسا فارمنگ ایکو سسٹم بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں جو سسٹینیبل بھی ہو, کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو اور فیوچر ریڈی بھی ہو. اور اس لیے پورے بھارت میں سائنٹیفک ایگریکلچر کو مشن موڈ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے.
0: ایگریکولا اعزاز ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دیا گیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے. یہ اعزاز دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی, پائیدار زراعت, غریبی کم کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور افراد کو دیا جاتا ہے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی مدد کے ساتھ 100 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران بھارت میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبد الناصر الشالی نے کہا کہ دونوں ممالک نے سال 2032 تک باہمی تجارت کا 200 ارب امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے. مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ سوبیندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا سی اے اے کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کارروائیوں کو فوری طور سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. سرحد پر باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کو زمین سونپنے کی ایک تقریب کے دوران نبنا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست بی ایس ایف کے حوالے کیا جائے گا. یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے بی ڈی آر کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے. انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا, حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں بی ایس ایف کے حوالے کریں. انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول سرکار ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی. جناب ادھیکاری نے واضح کیا کہ سی اے اے کے تحت تحفظ فراہم کردہ 7 برادریوں کے اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی بشرطے کہ وہ 31 دسمبر 2024 سے قبل بھارت میں داخل ہوئے ہوں. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آنے والے نیٹ یو جی امتحان کے محفوظ, بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر دوبارہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جناب پردھان نے یہ بات آج نئی دلی میں مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلی سطح جائزہ میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے کہی. انڈر گریجویٹ طبی تعلیم میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان 21 جون کو منعقد کیا جائے گا. اس دوران دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں 5 ملزمین کو اگلے مہینے کی 2 تاریخ تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے. ان ملزمین میں مانگی لال کھاٹک, وکاس بیوال, دنیش بیوال, یش یادو اور دھننجے لوکھنڈے شامل ہیں. عدالت نے ایک دیگر ملزم شبھم کھیرنار کی سی بی آئی تحویل میں توسیع کر دی ہے. سی بی آئی نے اپنے ریمانڈ پیپر میں کہا ہے کہ کھیرنار کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ ان دیگر ملزمین کی پہچان کی جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے جنہیں کھیرنار نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچے بیچے تھے. پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے درمیان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو لیا گیا نیٹ یو جی 2026 امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا. اس معاملے میں ہوئی بےضابطگیوں کی جامع جانچ کی ذمہ داری کا کام سی بی آئی کو سونپا گیا ہے. سپریم کورٹ نے آج اس عذرداری کو خارج کر دیا جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے. عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے دفاعی حصول یابی کے پروگرام کے انتظامیہ کے وزیر لی یونگ چول سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران فریقین نے مشترکہ فروغ, مشترکہ پیداوار اور مشترکہ برآمدات کے لیے باراور کوششوں کو تیز کرنے سے اتفاق کیا. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اختراعی ایکو نظاموں میں تعاون کرنے کے کائنڈ ایکس پہل کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کے عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے، جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتنو مکھرجی نے متنوع معیشت، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی رہے گی۔ موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی، مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ 2 دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں آئندہ 3 سے 4 دنوں میں گرمی کی لہر کے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق شہر کے کسی کسی مقام پر دن کے دوران شدید گرمی کی لہر کی صورتحال رہنے کی توقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں ایڈن گارڈن کے تاریخی میدان میں ممبئی انڈینز اور میزبان کولکاتا نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز نے 10 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیراعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔